0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imavat.
4: Suure miestään liima. Tervu, et sä sillä tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinat pingasunit, ussaatakut sisämme tungaanit ammasakot. Pisiessäni kysymäksi juuri sahto, apuukaana teidun pisiet kootsimut äkiliinnat tahtoo. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiessää sinnäisyt, tips.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatilaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasakpohonaa. Pisiessäni kysymäksi jos sisaktuu, apuukaan ajatellu pisiet kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaramme.
5: Aiku pisiessää sinnäisyt.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Tekku, viimeksi just painoit niitä tarvittaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä tavakin. Viimeksi just painoit. Kun nukut asunut pingasunit, ustaatakut sisämme tungaanut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahto, apuukaan ateetun pisiä kootsimut äkiliinnat tahjaa. Suutskahtaran.
5: Kaiku pisiässä.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, sä kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarsu. Appiaariarsu. Mempify. Mempify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorsu. Akidigit. Imminut esidigit. Suniusarit. Illit idasottanorit. Nemminak aruppat. Ihlit sungyysertarfiit sukkulluun niit ullok unnuallu, ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumidu niit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarosi sakangin saako?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liima kioski. Tänä mä oon nuana arvoita siussi sakko.
1: Ilmuts, liima kiosk by night. Nyt asiassa rappo. Tässä äppitaanni kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä sen tätä, eikä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi, iten mut sä aikki.
2: Mä maa joku kop nuulissi.
3: Iten mut sä kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
1: Äkisuenarit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bare uke op mandag. Akisuanert Festival i nu svimme. Oktober op arbejde. Binger jo an i du. Anger jo læner til sandkring i de sejte til søsagtøj du. Makko er appi som auto sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik tusan naat. Tisvassar affinin nonna oktober pinga juani. Susset amelu hinnari kemmen idu. Neduna kutak 14.00 lumiit aasartik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nukim idu. Pisi anrasin naaput. Aki suenart festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naaret turannoppa aasartumi.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, ustaatakut sisämät ongaanut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet, kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiä

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerut sivitsuruk. Sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisien idumortuqtarappuq. Fitness kiyelimi idaasortinngorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Appiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersuruk. Mit ID atorlu. Akidiigit. Imminut assidiit. Tsungiusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit tsungiusortarfi tsukkulluunit ullor unnuarlu. Ukiorp naallugu. Fitness kiel nuuk. Ringorpumiluunit. Takus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako.
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aataan liimat joski. Tänä mä onnu aina arvelua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimat josk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppitaan ikuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä jusin rittää. Ehkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar. Ugiok mandag. Akisuanerit Festival i nu svimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlu. Makkua Abismartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutare nyt. Eke rengi tumik tusan naati tisuassar. Affinin onna oktubaa pinga juani. Susset aamelu hinnari kemmen idu. Neduna kutak 14.00 lumiit aasartikku maaput. Isi sutisset Atlantic Music kimi. Nyne nuu kimi du. Pisi an rassin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naa ajattu rannoppaa sattumi.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. If you want to live a long life, start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät on aannut ammasapohonaa. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetun pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuna tsivittoru. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortoqtarappo. Fitness kiellimi idasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersor. Mit idi atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idasortaanerit nammineq aruppat. Illit sunniusortarfi tsukkulluunit ullorunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiel nuuk. Ringorpumiluunit. Takus.
2: Sille sinne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakannin saako?
2: Sinä mä ajan tänne liimaa hissua.
3: Aa, tänne liimaa kioski. Tänne mä oon noana aluota sissakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisikäni. Ehkiu sinne, eikä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Akisuanerit Festival med Maguaininga City Suput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Kølling & Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger, så det er så på Tuborg Sport. At give sig noget festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærende, du sådan nærer, at du render bare sat
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MitID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See when Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et ole fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, kun nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät ongaanut ammasakkaan. Pisiessä nyt kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateetu pisiet kootsimut äkiliinnattasio. Suut kahtaramme.
5: Aiko pisiessä sinne

the show.

ไหม

0: flashlight.
1: Bye-bye.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, et oo fatilaa tavakin. Liimaksi just painaat, on nukut affinak pingasuneet, kun säätäkut sisämät on aannut ammasakkaan. Pisiessä nykisimäksi juuri sahtoo, ja puhukaan ateen lupisiet, kootsi mut äkki liinnattasi. Suut kahtaramme.
5: Kaiku pisiessä sinä sut tipsi.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortuqtarappoq. Fitness kiyelmi idaasortanngorit sukkulluuni tsungiusarit ullorunnuarlu appiaariarlu Membify. Membify app download so. Immersoruk mit ID atorlu akiliigit. Imminut assiliit sungiusarit. Illit idaasortaanerit nammineq aruppat. Illit sungiusartarfi tsukkulluuni ullor unnuarlu ukio naallu. Fitness kiyel nuuk qingorpumiluuni takus.
2: Sille finne fischakkiisa.
3: Ikkerotissakanninsaagu.
2: Sulle maailman tänne liimaisua.
3: Tänne liimakioski. Tänne mä oon noana reluota siussisakko.
1: Ilmuts liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi tänne kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sinutta. Ehkä ronnaa tappo. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Ugiok manna. Akisuanerit Festival i Nusimme. Oktober i Arbani. Binger jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abisamartus Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amet dag i lakotarien ud. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget til så sag. Affinning under oktober op i nøjvani. Susset amet du hinder ikke gennem man i du. Når du nakker dag 14.00 mit er lagt til kommer på. I sidste ud til set Atlantic Music gimme. Nyne nu gimme du. Vi siger en rassin nabut. Jeg kan så en art festival i mig. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget at du rander bare sat du mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi just painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä sävätkin. Liimaksi just painaat, on nukut affinak pingasunit, ussaatakut, sisämä tungaanut ammasapohonaa. Pisiäsen kysymäksi jo sisahto, apuukaan atelun pisiät, kootsimut äki liinnatta. Suut kahtaramme.
5: Aiku pisiässä sinäsut, chipsit, suutavannit, pizzat, mamma kujuttut, piveistous, essiingittut, ässät nädokutta.
4: Neljä kutta, on nähty nimi, iluossa kiabi, ilan muuta kutti.
3: Liima kioski jäisi, käsut tuliu, käsut tuliu.
6: Aki suunnallit festival 2026. Aki suunnallit festival är sponsorerat av Atlantic Music. Nynne Nuuk, Nanoq Media, Nuuk Transport, Køling og Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Sunniusarit. Ai noo, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussuuni tsungiusarit. Pullokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsoo. Immersoo. Mit ID adorlu. Hakidiigit. Imminut assidiigit. Sunniusarit. Illit idasottaanerit namminer aruppat. Illit sungiusartarfi tsukkulluunit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluunit takus
2: Silje finne fissakkiisa.
3: Ikkaro sissakanninsaako.
2: Sulla mä ajunan kaana liimaa hissua.
3: Aataan liimaa kioski. Tänä mä onnuan arelua tässä jo sisakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä äppitaan kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein rittää, eikä ronnaa tappu.
3: Ailu. Uha suusi idän muuta äkki.
2: Mä joku cup noodles.
3: Idän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Äkki suunnallit festival 2026. Äkki suunnallit festivaali me makkua ennen asiat isuput. Atlantic Music. Nynne Nuuk. Nanoq Media. Nuuk Transport. Køling & Company. Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, Sommersorg Entreprenøren, AB, Yamatec, Binganer Dødanninger er sat i SUBUT, Tubor Sport, Agisuanert Festival i mig, der kunne sige ud, kan der lidt nu nærende, du så når jeg drønner bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekku, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervu, että fatilaa tavakit. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämä tungaanut ammasak
5: pohjana.
4: Pisiäsen kysymäksi jos sisakto, apuukaan ateetu pisiä kootsimut äkiliinnattasi.
5: Suut kahtarana.
6: Aiku pisiässä.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuruk. Sunniusarit. I know, sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelimi idaasortangorit. Sukkulluuniit sunniusarit. Pullorunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsuru. Immersuruk. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit. Namminer aruppat. Ihlit sunniusortarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukiorp naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissakanninsaagu.
2: Sulla maailman taana liimaa hissua.
3: Taana liimaa kioski. Taana maa onnu anaralua tassiussisakko.
1: Ilmut liimaa kiosk by night. Nyt asiassa arpo. Tässä äppitaani kuva. Tuono kuin rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä. Ehkä ronnaa tappo.
3: Ataailu. Kaa ukaan suusi. Itän muuta äkki.
2: Maa maa joku kop nuulissi.
3: Itän muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
1: Äkisuenerit festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare uge op mandag. Akisuanet Festival i Nusimme. Oktober op Arbani, Binger Juanito. Anger Julenert Sandgren i de sejlte til Susartorlu. Makua Abismato Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Hermed dag i Lakotarenut. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær. Affinning under oktober. Binger jo ind i. Susset er med du hende. Når ikke man er du. Når du nær kontakt 14.00 mit. Er lagt til kommer på. I sidste til set. Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi siger en rarsin nærbud. Jeg giver sådan noget festival med. Det kunne sær ud. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget. Du kan nok bare sætte mig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringhof.
3: Kekku, liimaksi just pari näet, niin tätä vattaa simaua.
4: Suure miestään liima. Tehu, et sä sillä tavakit. Liimaksi just pari näet, kun nukut assinak pingasuneet, ussaatakut sisämä tungaanut ammasapohona. Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaanga teidun pisiä, kootsimut äkiliinnattasio. Suutkahtaran.
5: Kaiukku pisiä.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunaritsivitsorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Kisien idumortuktarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Ullokunnuarlu. Appiaariarlu. Membify. Membify app downloadsorup. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Illit idasottanerit. Nemminer aruppat. Ihlit sungyysertarfi tukkulluunit ullok unnuarlu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finnuffi sakkiisa.
3: Ikkarosi sakanninsa, ku?
2: Sulla mä ajunan täynnä liimaa hissua.
3: Aa, täynnä liimat joski. Täynnä mä onnu aina arveluota siussi sakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva. Tornoa kuulun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ätäilu. Kaa uka asuu siitä, mut sä ajatti.
2: Mä joku kop nuulissi.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar. Uki op manna. Akisuanerit Festival i nu sømme. Oktober op arbejde. Binga jo anido. Anga jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu. Makkua Abismartu Sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Kassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik du sannat. Tisvassar. Affinin nonna oktober. Binga juani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neduna kotak 14 nonna lumiit ahlartik kumaput. Isisutisset Atlantic Music gimi. Nyne nu gimi du. Bisi anrarsin naput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Du sannaa tukannat pääsattumi.
0: Nanoq FM.
5: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
1: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
2: Yeah.
1: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
2: Oh, hell yeah.
1: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
3: Kekko, liimaksi jos painaat, niin tahtavat taas imaua.
4: Suure miestään liima. Tervetuloa, että fatigaa tavakin. Liimaksi jos painaat, kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämät ongaanut ammasak.
5: Pohonaa.
4: Pisiäsen kysymäksi juuri sahtoo, apuukaan ateilu pisiä kootsimut äkiliinnattasio.
5: Suutskahtarami.
6: Aiko pisiä sää sinne?

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Fitness kiyelimut tikilluarit. Inuunerutsivitsuruk. Sunniusarit. I know sa kottuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyelmi idaasortangorit. Sukkulluuni tsungiusarit. Ullorunnuarlu. Happiariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit idi atorlu. Akidigit. Imminut assidigit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfi tsukkulluunit ullorunnuarlu. Ukio naalu. Fitness kiyel nuuk. Ringorpumiluunit. Takus.
2: Sille sinne fissakkiinsa.
3: Ikkaro sissakanninsa, ku?
2: Sulla mä ajan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä oon noana reluota sissakko.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asia saapu. Tässä äppi tänni kuva.
2: Wow.
1: Tornoa kuun rangettu pisikääni. Ehkiu sen, että äkä ronnaa tappu. Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlse bar. Ugjort manna. Akisuanerit Festival i nusymme. Oktober i Arbani. Binger jo anito. Anger jo lænert sandkrin i det sejlse tisusartorlu. Makkua appisemartus sabut. Marina. Rockstones. Nanook. Sisisok. Carl Sivertsen Jam. Rassok. Nina. Enoch Poulsen Band. Amatak i lakotarenut. Ikke ringe tumik du sådan noget til vores sag. Affinning under oktober på Binger Juani. Susset amelu hinder ikke gammel nido. Når du nok tak 14.00 lumit er lagt til kom op. I sidste susset Atlantic Music gemme. Nyne nu gemme du. Hvis I er en rassin nabut. Ikke så en art festival med. Det kunne sige ud. Kan det altid nu nani. Du sådan noget er tog andre bare sat du med.
0: Nanoq FM.

0: Tusamaa puun äädut, toppäätsu, sen niin rattua edi.
1: Joo.
0: Isi.
1: Idi saari sattegäät.
0: Idi saari sattegäät. Tust on, että on juuri tursuak. Idi saari nattua nattu. Tämä, jos idi saari simäkämikki takkua. Tämä tsiut. Mä skuut, idi tsiviinut. Idi saari simäkää tursuimakka. Jaa. Ampi. Is. Pissipok.
1: Pissipok. Kakkami pissipok. Kallunat antaa sappa spring. Ida. Kassukka. Ida
0: pissipok. Api.
1: Tää pissipok sen on. Pissipok. Pissisinnapok.
0: La sorslu. Imminut pissamaa sappok. Am tänne.
1: No,
0: Ja,
1: Tava, kimus tokulaa saaput. Ja tokulaa
0: näyttää.
1: Pidän näyttää. Tässä kesäkutsuna mitä ei tule päälle.
0: Unen missä on?
1: Tekennä.

0: Ligesom når politikker sig, er du bare så unemmelig. Ging du lørk?
1: Ja. Uange?
0: Ja.
1: Der er så kasseni.
0: Der er så kasseni. Kommer nu jo mig. Kommer nu jo mig. Der er så kasseni. Er du der er så kasseni? Una, der er så vabut.
1: Ja.
0: Ja. Der var der så kasseni. Tak, det er sådan, at vi nærmere på sikker ord på
1: hvert.
0: Kan du ikke meget sikker, der er så kraftigt?
1: Det er i nærmere, der er sikker kraftigt, at sin i der rummer på. Der er så rært på det der.
0: Abbe, abbe.
1: Der er ni bare jo en asing ud til
0: så. Der er så kraftigt. Men det er simpelthen,
1: at jeg ikke er der, der er så kraftigt. Der er meget der er så kraftigt.
0: Yes, abbe, du har ikke.
1: Abbe,
0: der var, hvor er givet lak.
1: Yes.
0: Det giver put.
1: Asset oku ku sok tikeq
0: asatinniittut tikiupput
1: tikiupput taamtas inuit tikissinnaarput
0: ita kuppukku ila ilumu torrinnarit jaa ni bilersukkam appeqileqaut tas tullutillugun una appinniariga nanneruaq
1: so so tullutillu
0: angusar taan angusarsuapillu
1: ilqanu ismoqarfigautaan
0: Ajung iluinnarpu tassa bua ajungittutu isumannaannerulertutut isumaqarfigaara taamaalla tassa pisiarineqanngiinnassuut ilataanna tassa imaappo taasumarsu tassa piumajunnaarluta tassa imaani taakkununga immaraamma ernumanarneru unna tutut isigissagamikku
1: aa so
0: ida sorlu sorsunneqalissagaluarpat mangaanni tassami qaninnerusuminngaanni misiisersinnaal maattamakku illersornissa pillu taalu iluam inissinneqarluni aamma taanna
1: wa isumaga ayun aam sakkutooqarfiliussappat
0: aa
1: Tämä on suunnan kerääsään pekataanissa, että sitä on tohjivaa.
0: Joo, mutta on suuri fissanikki suunnami. Pengit suunnankin on rattussaassa kerääsinut. Se on suunnan suurimi. Ja tässä on piluffimmi. Se on kerääsin.
1: Kuitenkin niin on saapäämässä, kun nassassa on aikaani tämän. Nenottelin aikaani on oppunutua. Tän apa.
0: Tän kuutakosluun. Tämä ni tut sortkarastussuar. Amerikan miut sekkutokafakarastammat nuennassuujuissuami.
1: Tän ekkaadaaru nuennammara.
0: Nuenningammat. Pisiniarfiit. Amerikan miurpaduttut nuennassula kisungittut. Poolingertarfiit, naluttarfiit. Imanjatta sol Amerikan myrpalaatos nuennassuujuissuami. Tän pussit. Angallassuujam tamakittangalaartut. Tässä mi toqqissisimanarluni kalaallillu sol Amerikan myut akulerusimallutik. Taamatut assorsuiluaram taamani.
1: Qangautaan qaamus.
0: Fiyassikallussiqarma fiyassikkun ingammik. Tässä mi maamsiuinnerulaartuk taaluamma haallums aallar naqanerma. Tämä tungaani. Suojuusun on nämä. Oi, puhun tämä alakikkumarta sorsu. Kasautu nassarsua. Tämä tuolossa on sorpisniä. Tämä sors. Pingitua tämä kerrallit viistä tattorsu saamme amme sorsu. Nipisä sorpurallutsi. Amtiki sitten sorsutia meidän kammiu sorsu. Am kerrall appittorassinnaa sorsu. Sortemakku. Ila luennersut imatut ila alortum eqqarsartuqarani immin ataqatigiillut taannartaama neripungam taamaakkumaart ila ya ya
1: tullortitet
0: a tullortitaram naneruaq atorsiuk
1: kadaallip nuna
0: takanna

0: Dus om maar poen en al wak, het toch uit Kalaatsliep, Nuna. Yes,
1: in mij.
0: Zo trap, hoe zie je?
1: Zo, het is. Ullum ikkut unnu una pisussa oqqaraalla Oktoberfest.
0: Aap.
1: Unnu killut assami un aalartseernikum massakkut kisatas peqataan akerangila.
0: Aap.
1: Unat tusklannimeer sortaan ileqquuvoq.
0: Aap, ila.
1: Pilersinneqarpor Oktober torluani 1800-tiimi.
0: Aap.
1: Taan taamanik histerlun unammisoqartarpuq. Aamat qitit kettittokaraangin aam taan Oktoberfest atonnerappallun uan unnu pinguataqarumaaporo qoenartun aam unammi sernartun eqqugassarallun taa killu taatis takussim taak aam ingerlanneqarumaaru kisi killumiineruuq
0: kotop qanga kotop qulaani kananiila aappi yaa
1: taawadu unammi unammi soqassoo imattut aama yolle laqqinnerpaaq aan tassan pikkorinnerpaatut nalilernerarumaarpoq sunamit eqqugassaagumaarpoq yolle li
0: tannapuimaan maaniyut maanissagaluarami
1: this nuunnaarutsarappunnu so taanaam kuetaan atornerallattaaq kisa una Oktoberam tan fest tan nedotarpar so septemberam ingerlannerartor imma pisassaqarnermut akisuanerilerlutillaam assiakkus ariina taak imaasinna taakuusinnaasut taamaam ullumikkuutikka so
0: yai atagulumi nanortiam tusarnaalaartigit
1: atorniersiuk
0: eftaskuulip
1: annartaa
0: kanna

0: Du som har på den nåt hjem etter at efter skole på natta.
1: Ja. Bisu senik.
0: Ja.
1: Det er en dag. Det er noe med sepplaner. Tafitta sak. Katton na kanga ti af mesekut. Det er noe med linna ni kuga. Kan ikke misiri sut. Kuku put suri sut.
0: Ja.
1: Da vil du am idakuta sut.
0: Ja.
1: Det skal idakuta. Misiri put. Tokka Hvad misser det egentlig top om 5 millioner? Det er sådan, at jeg har fisk så godt
0: omkring. 5 millioner tigger du til?
1: I mig GoPro, du nukker gå. Det er altså galt til det sjovtungerne. Der er en masse bare, der kunne nå til den nærmest sig om arbejde. Hvordan kan jeg se planen i 350 meter i Søvok? Med 6 uger, synes jeg, at det er ingen, jeg har sagt, ingen medret for at give dem i mig 11 uger, så for at give dem Okay, mä kuin tapaan. Missä missä tapaa ulkomikut? Tää on tässä kanissa tapo ammannissa.
0: Sulta mä okei mä noin sukkanoissa se puut mahdamattu.
1: Ikku tafi imeitto. Vajaram ikku tatto. Mä oon niitä juuri. Tää on 5 kirmi on noutunut äänyt. Okei mä tiiuit tän etussavan. Kadipäät
0: äädengässä.
1: Tämä me rakkaan fokkiidu, kadipäät ältiussava.
0: Tässä ima onnumainen kiluinna kinnapa.
1: Onnumainen tokenkila.
0: Tokenkila.
1: Tämä kysyen, kun inuk travelsik pitäisi päättää, tästä konnareen tulluassa käyvunna. Ne tunginak ilsykkiriutisit paddleboard unna imammu. Nikuillun kajaisille tiiä, tämä kuin ingallettakka. Ingallassori op tämä.
0: Tohossua.
1: Nu on nassuutikok ilätään. Nu on nappasakaa.
0: Tohak. Innoudet, et sammakisit.
1: Aapi.
0: Aliennak viilailapuud, et osi yllu.
1: Inuit ilengu.
0: Takannaa.

0: Nanok FM, Bilarisa Arutin.
1: Fitness kia limo tikillu arit. Inuuna utsivit sorup. Sun yus arit. I know, se kottu usa. Kisien idu mootok tarappok. Fitness kia limi idää sotten arit. Sukkussu ni tsung yus arit. Pussok unnu arsu. Happy ari arsu. Mempify. Mempify app download sorup. Imna sorup. Mit ii tia tossu. Aki diit. Imminut essi diit. Sung yus arit. Ihlit idäisottaanoit nämminen akuppat. Ihlit sungisottaffi tukkussuunit ussok unnuallu. Ukiot nääluu. Fitness kiel nuuk. Ringoppumiduunit. Tekus.

0: Kekku, liimaksi just painaat, niin tattavat taas imaua.
1: Suure miestään liima. Tehu, että fatilla tavakit. Liimaksi just painaat. Onno kut affinak pingasunit, ustaatak kut sisamatungaanit ammasapohonaa. Pisiesen kisimaksi usisakto, apuukaanga teidun pisiet kootsimut akiliinnakta. Suutskahtaramu.
2: Kaiukku pisiessää sinne.

0: sanoen.
1: Ja.
0: Sanoa porikka ammalu kimuteks atoppaltu.
1: Avalapagit.
0: Hinnam nuunnerluunnartum uut maan allagarsigat allagannam allagannam. Tassami.
1: Qangattu.
0: Qangattu tassalluni aqarl imu kuulipiinamik imalung aqarlusum allalluni taamatu allafiitissimagatta assorsuun nuunnerpoq. Tass arna tuskeq. Kanadamilluni raatiorput nassaariasaarsimagamiut tusarnaarlugulu hunnormika hertsorl uagut ila tassami una raatiorput fropesie paimi des kanadami lluni taamat maligaasak ujaasilluni nikiseqattaarlugu nassaariasaarsimagami uagut hunnormika herts
1: kanatta
0: konnutta
1: Oh,
0: oli uqartartuun ulun allani intantiinnakkut
1: ja
0: tusaanaqarsinnaallu tasuna amkanatami taamatu hunnormi kaartimu pisinnarlugu raatiu intantikkornu tusarnaarneqarsinnaasimma saattaavissuam paasiwarpa nuannerami assul alutornarluni allagaan tan tassami nammini alla tartaagut
1: qalu allassimagam
0: tassami
1: tustariasaarne tusartorli tusarnaarsunna
0: nuannerarlugu ta nuunnernerarlugu raatiu taalu amma i ullutaan appisimaakkagut raatiukkut allattorsimaua mapaasini pallaqattaarlu tassami ila sasarmeqartarma taamma tassuunimma taamaalinnerlu kikkut appisimaarnes takusin takusinnaasaratiu ima limaqaataan atorsimassaga taa allattorlugit nuunnernerarluta Nanuan.
1: Tästä se lähtiäpä tää nesissu, niitä maanani.
0: Nesipakput, se kuulipine kuivui, se oli
1: nelokmitiemässä.
0: Asuun rami. Igami, ida. Kangamu utasalna pok, tämä tu asiasilluni amma, se oli. Nämmin jälset, ida. Asuutsu, nuan. Tohkaakan, ida. Jesnarik,
1: ida.
0: Amma tun lutama paqqitarputila.
1: Ilumut tassa sabaataqunneqkingulsaqqummersitsisut uagit taaku kuutaaninngaanerput ataaseq tass natua allampeqna kuutaaninngaanerpoq aqqalu ilingivakkeq taavalu aam yuuna a sitsin qatanngutaat aama. Taak saqqummersitsigam tanmarkim immiussisimapput taavalu kingullerm aam appipparput norma ataase unali normunnu taaq aam massak taunlaawtsernerarnerpaa iTunes im tusernaalerpar
0: qa
1: uagit atuleqaat illinguaq
0: takanna

0: tusanna papput uagit atorat illinguaq
1: piani
0: ap
1: uni skyline appisima skyline appisimatus unnummut aamul aqagu live music una nerungilara moses masik taansaqqummersitseerniku
0: sumiunuku
1: Moses qaqortum nuuniku naaluqpa tas maan antakusorpa
0: kina apparilera
1: apa pauli
0: a pauli
1: pauli pauli tas marluulluk appisimaarniarpu
0: pauli
1: na
0: a alsa aqqatiya
1: so
0: aqqa
1: ap skyline tas isarniaraan inatuudeer simanissaq tas pisaariaqarpu inatuudeer simanissaq kisen aam nalungilarput uku eqqaapallalaaginnarput nipilassortus akisuaner festival aam sapaat ugunnaartulliyaniiga october apaani triyanilu taulaama fiyaraani tassan siakkus ariinartoqassoorpuuparit aam julia perlsen tas ilisaritittiusussaq ilisaritittisartussaap tassani
0: puupa
1: puupa tas uani marloriarlut ullorm takutittigumaarput marlunut taul aam tallimanut
0: ai alukkassavisi
1: kingullorm alakkaavunga qanorluun aam tas nukappiaataqarlluni nuannerami
0: pinorullua perisa
1: pinorullu qanorluun
0: nuanneq susoqartaarsuaa innaavittaqittaalersoq innerik aamattum immaunnu nikittussat sussappat na
1: fiist tullinguupakka prosikkikkut nutaaginnarna appinniangginnama prosikkik appinaartsu atrappaat
0: fiist
1: tegenna

0: Tisannaarpa puthinnari ullumikki ulliukkumusa Ole Christiansen. Joo. Päädy tisannarits. Appi. Jeesinnaik.
1: Uoni... Inu suttungu mallu taakku ujannarattu Thomas Jensen aamadu biaati Tobiasen. Ujannarappu politiit, että se ellaa se oli Inu suttu akka taakku bussasimapput sisämän ommet. Illoqa fqaqqanni ullutit imalunnaluaa kisa uan uadikkut lerunaaqutaq 1550 tas immaqa takunneqarsimapput taam allappaa takusimagaani 7014 orta foormut sianertoqarsinnaavoq
0: angguinuku ayunginissasuk
1: so ida soona mam una aalakaatita aalakaateqqittussaamat Ukatigidainnarpa ullumik tallimanngorniormat 25 september taama imaginnaunnassaarinaqarasma su neriuppunga
0: ja soruissuassut neriutiarput assoruissuaq appi kirtiaraq tornaritigu tusannaaqisigu kirtiaraq kristensen atorniarsiuk
1: ayugaasut
0: takanna

0: sanna papot annars jerem jesen tora sakisa to
1: yang
0: yes
1: ja sopum pisu sak attassima va dona unnuk qaama avik
0: a
1: timi tannaralu ataqatigitumik kattorsaaner pilluusaaratittusin roiko sukumotorikkim terapi pillu aqagu arfiningorpat nalunaaqutarnik nornor akerangittumik saqqummiugumaarpa saara
0: a
1: una timimik ilisimasaqarnaq ila soorlu arlaan misigisaqan timimul isiginnittaaseq
0: taani yaya
1: una immauqilisaaneruwa una ila soort saawanalungilaa tamakkuninnga sammisaqartartu
0: aapi
1: nuannarinerartoruissu una ingama meeqannut mutorikki tamakku kikkun tamanut una ammagami akerangitto taama alakkaaniarisi inussim illortumi su aqagu nikkunnornor inuqassaqaa
0: ila inuit tullinguppugut aliannarfiissavullu atorsiullu
1: qoornoq
0: takanna

0: Kiyo siyo pakpo lukim mana ka adok paru umajiga siit. Kasa ka kiko so pinang. Nakatatu.
1: Nakatatu kada os pa nima September niya tuyo niit.
0: Ha?
1: 3 Oktober tungan workshop patito katusaram uani kitin namut.
0: Ha?
1: Tiyata desami. Tiyata ang tekutitisannak.
0: Ha?
1: Ni pita sondam am noen narisadin nut.
0: Ja.
1: Da vil du am sessatan namut. Bikorsatisut at sarapo. Dadia er sin tilanter. Det står en bikorsatisut savo. Kan du am bikorsatisut kodinit. Det simtunga nut. Det inget lanatum des bikorsatisut umarbo. Det smaslung oppa mit.
0: Ja, ja.
1: Bikorsatisut allettaren i gubut.
0: Ja.
1: Inni saan ni kuupun.
0: Ja.
1: Kise kanosluun imaa teko sitsidaan ni saa kudannan gila. Ja. Taak pekataas tässä siunissam idiman teko sitsillam mettitida ahlaan. Tässä pikkoa soosua ja musse po kanosluun.
0: Kanon maa tavio niua.
1: Tadiya.
0: Ah, tadiya akha dokat. Ei. Ilimut. Akha kuya nausso. Tusannaa si amma kuya kaut. Tusannaa tsinnaa.
1: Ja.
0: Tämän muassa ajungin nissä sin kissaat ratsiit. Uwa nissä.

0: Nanoq FM pilerisaarutit.
1: Fitness kiyallimut tikilluarit. Inuunaritsivitsuru sunniusarit. I know sakkortuusa. Kisien idumortortarappo. Fitness kiyallimi idaasortangorit. Sukkulluuni sunniusarit. Ullorunnuarlu appiaariarlu. Membify. Membify app download so. Immersoruk. Mit ID atorlu akiliigit. Imminut assiliit. Sunniusarit. Illit idaasortaanerit namminer aruppat. Illit sunniusortarfiit sukkulluuniit ullor unnuarlu ukio naallugu fitness kiel nuuk qingorpumiluuniit takus
2: Sille finnes fischakkiisa.
3: Ikkarotissarangiisaagu.
2: Sulla maailman kanna liimaa issua.
3: Aataan liimat joski. Tänä mä oon nuona arvelua tässä jossi sakkoa.
1: Ilmut, liima kiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä appi taani kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Ehkä usein ottaa, eikä ronnaa tappo.
3: Aattailu. Uga suusi ilmuta aikki.
2: Mä joku cup noodles.
3: Ilmuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuleu. Käsu tuleu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, ugjort mandag, at Kisuanert Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anido, anger jo lænert sandkring i de sejlte til Susartorlu, Makkua Abismartu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nyt. Eke rengi tumik tusan naatit suosak. Afinin onnak oktober pinga juani. Susset amelu hinnarik kammanidu. Neluna kotak 14.00 lumiit aatartik kumaput. Isi sutiset Atlantic Music kimi. Nyne nu kimidu. Pisi anraksin naaput. Aki suenaat festivaalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan naartu kannap pääsattumi.
0: Nanoq FM.

0: try me, brother.
1: Nanoq FM, Bilarisa Rutin.
2: Welcome to Fitness GL. Do you want to live a long life?
3: Yeah.
2: Start exercising. That's it. Become a member in Fitness GL and exercise 24/7 year round. Just follow the procedure. No need to talk or contact anyone. Step 1, download our app Memberify. Step 2, type your info. Step 3, use MeetID. Step 4, take a selfie. And then step 5, exercise all you want. And remember, you control your membership. We call it power to the people.
3: Oh, hell yeah.
2: See you in Fitness GL 24/7, 365 in Nuuk and Ringapur.
4: Kekku, viimeksi just painoit, niin tattavat taas imevo.
5: Suure miestän liima. Tehu, että fatiga tavakit. Viimeksi just painoit. Onnukut affinak pingasunit. Ustaatakut, sisämme tungaanut ammasakta.
6: Pohana.
5: Pisiäsen kysymäksi juuri sakto. Apuukaan ateetun pisiät kootsimut äkiliinnatta.
6: Joo.
5: Suut kahtarani.
7: Aiku pisiessää sinä sut chipsit suutavannit pitset mamma kujuttut piveistous essingittut ässät nädokut.
5: Neljä kutta on nähty nimi edussa kiabi. Ilan muuta kappit.
8: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
9: Äkki suojena on festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
1: Nanoq FM.

0: Nanok FM Pilarisa Rutin.
1: Fitness kieli mut tikilluarit. Inuna utsivit zorup. Sunni usarit. I know, se kottu usa. Kisien idu mordok tarappok. Fitness kieli mi idä asottin norit. Sukkullu ni tsungi usarit. Ullok unnu arlu. Happy ari arlu. Membify. Membify app download zorup. Immer zorup. Mit ID er dorsu. Gidigit. Imminut asidigit. Sunni usarit. Ihlit idä asottaa norit. Namminak arruppat. Ihlit sungi usartarfi tukkulluunit ullok unnuallu ukiok naalu. Fitness kiel nuuk, ringoppumiluunit, tekus.
2: Sille finne fissakkiisa.
3: Ikkero sissakanninsaako?
2: Sulla mä ajunan tänä liimaa hissua.
3: Aa, tänä liimaa kioski. Tänä mä onnu aina arvelua tässä jo sisakkoa.
1: Ilmut, liimaa kiosk by night. Nyt asiassa apu. Tässä appi tanni kuva. Tuono kuun rangettu pisikääni. Ehkä usein tätä, eikä ronnaa tappu.
3: Ätäilu. Uka asuu siitä, kun sä ehti.
2: Mä oon joku cup noodles.
3: Ida muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsuttu liu. Käsuttu liu.
5: Nano.